varsti, varsti uuen äon ja kuju. Yks on just kui kass, kel kyyrus turi. Teine nagu padi, kolmas puri.

0: Emme uue Karjalauta yleisklöys.
1: Ihan päästä, luotan kirjasta esimerkiksi.
2: Tulee fist kossia minä tema eest.
3: Raatio Kati Hittisatu.